sentido, una insulta celica. Ja sam svjesna žrtva prevare i to me štere. Nemam snage biti pošten,